0: malirio gabatebi na tigita abana na bakabale na ende ngo sabali baganje kuyihwana no muntu uri kete cyo bandi kirete ke na batebe tinga ngo sabali bagatu kuyihwa ono yo cyake karari gireri agatema muntu nasabe te dipaka akuyihwana no muntu uri akabateba nche kuti na rete magaso tanyoleti tikwa itu baga uchiko uchiko ni refresh your mind tikwa itu time iru ali 14 days na ndio la nzo kwa somero ya kabere tikwa itu na yani asubwenge tinga ili na basi chikani ili ofrito muri mu sana ni kwa hiyo umagwikira ubusiba kyale ne kisweke kyale nge kenene ekiende mpaka live uko muntu ando pimuna ki igento kwa renge igento kwa itabane mbo ngeke ono gwete na ajanga te inga singe kwa sabire biba go chiko ibana abantu bali inje na ko ire chi libaga ku ko ti iga na busboire ogende oko bumba ka police station ari eskwa lenge mu chiko ibana abantu na nyasaye kwa nyora kwa ne abantu abuna bampa lenge na aja yo bakore kwirende lakini mioyo yangu ngwe kane chwe sabateketa ita tausani vini urule chera tawati na zidi timbo ati na yango kwa itigale tenkali bono ego chi koni gwe base toke basani aba na kwa tabi gaiga baage to chimbaru omunda go cho so nga vini na ige tu na re to tu polisi ali kwa cho bali gere di nga na che ti wayana kwa ta ya chi base ndi chikane yidin siboro nto akwa le kwenda nyasaye yangu ni umusani yo yomu akatene na nainje bako huku musata kwa urusi 40 chia ita usani ita chikani hili muswati yori akaili 10 kurungkana alwa kangangana kwa sani 10 banyo walete chweza chwe chika ikawu na uvono muswati chika iwo mkungu mkungu hata iwo unga akadera paka kabali akiti na chichi atoke kwenye mwali ngamo wabantu mwa kuwa vya chua sangechi na chichi uka chichi atoke taivyasa chinda wata na saa sese ni yomu atoko kuhisa kwa yoro mandasi amoveko na saa kari
1: wow
0: felista uyagi na saa amoveko na balibu msipi basa yetiyo kwa wakumu buku eke gira kanyora na indomu spori kiagara bantu bari nge kwenda bakane
1: yes
0: nande yes twari ngo cha
1: ishuwa na man
0: ikiage na ari kwenda bono be kuwe rimandi ndatu cha kekes
1: wow so ikaba
0: bona
1: isi yo
0: ikaramu abasanya oyo yo mekeraru 40 baranga bono chipa cha cha cha tokire ba leta netre imagine dabone saso etakati ngasiboro
1: wow
0: na bese jitadi ndaye u ngatemwa ucho irani
1: munda kwa te 40,000 ndika posa yanga
0: nyasaye
1: ego nga wakonye inga hayo wante yango konye
0: hanti nda iti yon dora na hindi kukwena uchimwa
1: mwa manyene bifo
0: kuna yon tuwa manyene msani ikate nda tuwa yiko nyo kuminyo kani nga nalamu ike niya kapika piyake iko lakini mbwa lengi bodi tipa
1: oh
0: wono nali kena jambu atoko voko ah ngalonga kene kwenye liwa kari ya renge kwewu nanyo nabu atena ende miru nko mwa nako matene umumu na nchuga higa nko atene higa higa tobele na haya higa na haya ndugu ya
1: wow
0: na konje duweta chera higo
1: raisi higo
0: raisi higo wano naso hira timbu atikende kuchake pilipi enje achieta
1: freedom no buate
0: freedom ni buate
1: wano
0: freedom ni buate
1: na kine nandoko konyo bono
0: nyomba bono kende ngeyo abano metu bache bo baro tatu ji
1: eh
0: nda bani bama tofia sata karo ne besa
1: e binto bira bia
0: binto bira bia
1: eh
0: no te bono tatu uri ubwa tchi yaso ji
1: chichi tai tajiri is back
0: e tajiri is back omo kungu ono yo mo ako chire
1: mana
0: ne ngana yo mo ako tata ibwa ta bwa tu yo ngeiga ono ibira baruga bidu meto ono kanyiro ono kanyiro meto anate bono sok
1: wana soka lete bintu
0: wana soka lete bintu chile ndete yo matochi wake saku
1: ndende yu mwakaki
0: last year 2025 last year umutini yonane
1: yu wakuru wa soka yu wana lio

0: 1 year.
1: 1 year.
0: Eh gisa no mutinyu kyanda.
1: Eh bona wa ko room mwaka
0: iga bona. Mwaka bona bona ko room mwaka na matuko bona matuko kya mutinyu tudaya.
1: Oh no yiko bona kira.
0: Iga tata mwaka no mutinyu. Yes.
1: Okay. Ukore rasa ngenjere chingaki. Naki inkimi kero kwa chete chera bona ndo wasokire. Ligoli. Lioko tuwara obosi boligo se freedom. Kole nganae. Nakiri.
0: Kento nda kwa tabie umuntu utama iti ligoli ya freedom. Tika rusi freedom. Nari ala manye ligoli ya ndiri. Freedom nebo ate karama. Freedom ebo ate karama. Ege nto nda hati paisi ya bando. Wani ori obo ate freedom. Mwoso ibichane biebike. Wakwarisi kati nyebo kedele.
1: Igonki ominete
0: wakore sigati cyane bibike nyabogerere
1: ibache
0: ibache abantu bayina babigita basacha bangecera ekodi as long as ngana sex obedience toti akabirite iyo ayemanyanga ngokore rore ime kitambe koti eche kwa pili eche kwa kotegerera hai koti eche kwa kotegerera nga kwa kwate magoso kwa safi rendu
1: iko wate banga
0: kwa koro moiseke chini ya 18 years utapu wate kibanda kwanye kwa uchiko muedha mbori nga nopu wate kibanda ngoroki kibanda
1: hawe ike moro
0: kibanda iga ato kire iga mawanchana nae without utaumia kamiti ne abano mukungu obande tika kumyaka kumwire kyanga wasabana mwaga osana kuirana ni mwarenge kwa mwire kyara my friend ekina ko wonjo kera kera ndobwa tenge tokoka in this act this act no ni kupapasa tu kuma kuna tu hata kwa mukunira atachipaka matoto hapa hata yuko mbwati
1: I watch him
0: nige nto kende usute nde ambayo na vile ngo tekera muna na vile murandi maali kia gara na chita nga chaka kurandi nye gono nende numu pasta
1: wow igon kwa chito katike rongoli ya yende
0: wana utingio omu mtu naro kareto watana ki ya sumu anyolete wano mundi kio
1: narueto
0: tanigoro ki
1: namasaba Ngo squeeze ya no murande.
0: Umata na rotete. Oh no, teriboro kibwa bete. Namasaba.
1: Namasaba.
0: Aba muraba ito bari iskaria. Ike ndo ko basaba na aba murana basacha. Na ba iseke. Echera nero. Ya bana nero. Ya bakungu nero. Ne aba no mukungu ayo no no musacha wo mukungu naro nero usibira ari watanganiga musacha musu nganiga ari betu musacha. Ubono ngo je yaba face fasa but ebi aba kungu ebi ko ba ebi
1: ebi ke
0: abasacha e jad boy e jad boy ne ani ya tegerero kero ya ikire kes kya sex offense jad boy ne ani ya tegerero no ne serikali ne ani ya beke mikakati yo kuchungusa mpaka ya kisanga keno muntu yo abani kitani mukonda ba baka mchipesa bali kero muntu report yo bori muntu okora ko uko pasta sama isaye chair nayo kuiro muwano bande chair hayo uri iskali kuiro muwano bande chair usomu sacho bande chair manyange chair ndine ngor kwa murimira umuntu kokwire chair abanga aguita aguita okupi
1: oya
0: pi tema ko consult konya makoso karo dikiapaka ibintumbire kwende kibakyo introduce te ibintu bya ibinyore abaka kamanda muikana somo kwa before itare ke koti musoro kurwa
1: eono
0: ya tema kusoro vwa mangana kurwa na president kochere yaru power of mercy yaru amabera akige ntibyo kanjenda hasabe abaka kambare chere
1: yes
0: right now muna to kwa nayo aba kaka mbaye babu atofa 70 to 80 years
1: arechera
0: abandi babutuira mbokoko abandi barayibirema abandi barwalete kaaki umuwako uri urwalete uchiachi nyimbo umuntu runa atiko kwendeka nchawera chikokora kaaki ne bangu chawo kaneke chumba kyara chikokora
1: akona
0: kinto kyara akole mwako uri erire amaina erire masa mang chindaga chito kuri ali chabutuira mana akonde Na nyoro kusno morara misio enje te era murume.
1: Mhm. Kiara tabu hati mai.
0: Tabu hati mai nuga tabu hati murga ke. Wow. Sira kaya kora mavira.
1: All right.
0: Eru si abantu bari. Aba ka bai na bangi na bari chera. Akibai baira ni chin kachiavo. Yesa ba ko.
1: Bia mona. Rose. Ngana kia mwe some tikurwe ekerekyo.
2: Nya kere kyo na isome ti.
1: Mhm.
2: Kera moro no mundo one gendo kya mana.
1: Mhm.
2: Aba kere mana aba chingoli.
1: Mhm.
2: Na asirete.
1: Mhm.
2: Kera ro na asirita mangana mangi.
1: Sure.
2: Na de kera ro ago togonya.
1: Mhm.
2: Nonye sinyonko iwe na ya mundo rale nyombe. Mhm. Senge jo na roche chongeri nyinge sana.
1: Mhm.
2: Chongeri ne nyinga mangana na mangi na asome ta mangi sana so bongo bwane.
1: Wow.
2: Na kera nguchi na isaransa iga na inyora.
1: Mhm.
2: Kera na akire paki gochimaega.
1: Mhm.
2: Awanko iwe nkoro ya nira atambe sana.
1: Mm-hmm.
2: Lakini bono ngeo moyo na naki.
1: Mm-hmm.
2: Nyasaye nkonya se ngencho.
1: Mm-hmm.
2: Kena aligo sabanku wa mungira neti.
1: Mm-hmm.
2: Na patu na otole nere.
1: Wow.
2: Eno ayo bariba ango osirete. Mm-hmm. Jena wabete nga batayi. Na umu akora ile iga.
1: Yes.
2: Nisawa nyasaye nere buwa tuko buwa.
1: Wow.
2: Na tata na umu nene.
1: Kabisa. Awa subati mbali isiko gali. Bako tegerete. Maybe in one way or another. Bale nyora si situation ne yao. Musa chabu hatwe. Ose already. Para si situation ni yao otegera ta simambi ya bon ngira motebi rose
2: e nto na motebi
1: mhm
2: ebe mna onyori system ni na nyorete
1: mhm
2: diga so ime kanisa mna chena so ete me kanisa
1: mhm
2: ama salarungu sabana alenge sana
1: mhm
2: kera ndo ete na narara tinda iribuya nkwa na nata e pastor na kali runse twa bwata na maoko twa speak kanisa ngima twa saba nkole na bwata na nyora ya ruroro
1: mhm
2: mba ngeto moyo sana kanisa ya ngeto moyo.
1: All right.
2: Yobo ono, kero mundo kwa inyoli da se shida.
1: Mm-hmm.
2: Tiyako ba muna kero mundo okuwa nila kuwa minyoka.
1: Mm-hmm.
2: Uso ndo okuwa na kuchia obe muna wano kwa inyoli frito miyoko minyoka.
1: Mm-hmm.
2: Kwa minyoko kuna bura minyoke, haitonyo ruburu ili tokonya abana wago.
1: Mm-hmm.
2: Haitonyo ole kwa inyoli kikuwa inyoli.
1: Mm-hmm.
2: Weke virenge vya sabana na kusabamu nene nyasaye neru watu kuwa na nero makonyo vionsi.
1: Simple. Mm-hmm. Bia muna asante sana. Gesa negesa professor Soguru Kibando Moseti kure kinyoli kieli kinyika wate baiga. Welcome wabagani baitu mbia muna sana. Na singe njio kweru kwa nila mugano ino. Sorry ya singe njio painful chapter in rasu mugano yu. Congratulations to Miss Madam Michira for standing with Michira during his difficult time. Whatever ni wanawake wachache sana wanaweza kusimama na mwanaume akiwa kwa ngori. Alafu aigase prison. Na kia nyari kaneto agasoka kuruwa roka aru montomu ya montomu good, yani reformed person. Ataige tichimbu chiaba salia walia umera nitena buwa se prison. I think kwa kwa nirekyo watebanga iko kwa bujitia kanisa mono sana.
0: Yes.
1: Kiongozi Robert Omari kura kiumbu awatepongezi sana kwa bibi yake kwa kuvumilia. Sante sana watebanga. A lesson well learned is that love is all about patience, but our squeeze haezi fumilia akiwa akienda kamiti yeye pia amejitoa. Pongezi kwa huyo mama, alisimama kama mama na kama baba.
0: Amen.
1: Wow. 0724256504 0733332236 ndakubachi mibere gaisa tokwa so bwango ninto bwa simi toke na SM ndike sane ke salo.
3: Hello professor.
1: Yes.
3: Eh, ngana ngiria musombo yo ngambi amuna samangana manene.
1: Mhm.
3: Ande avere funse nene asa bande bali to babugate chikesi ase tukora kusabira ase ema sabaito ya kera lituko.
1: Eh.
3: Amba ya kabere tanga lo mukungo yolo singa ya sai tigamu sini kiagere ngane ye. Tidia ngane nyororo paeteni na aso mirenga ase chisel ondo uchira rosa sechera. Ari aro mweli wa mugema ejento kendo musacho iyo ene kiye ugama chiko to ene kelwa kole to go semeria salanta bange provesa.
1: Mhm.
3: Nanga ji mese chinga go waze ntambe ito chiko te banga mayo musacho iyo le kire ogo semelio kone na saba si go bandu bala chiseli ma basi bire boso.
1: Mhm.
3: Una bono ejenta le kire kene ne pakka bali mu avanga ba obisa avanga ba butwa butrue mere mu na mangana development.
1: Ee bano.
3: Ngane yiga abande mbade wakube kiri wa provesa ya gilidi wato ene kiri ngane nene.
1: Mm-hmm.
3: Ige ntukene nda utukole tabu no murandia tuti nkeri nga umukungu iyo kurukurosi kanya sahamu sisini ya wakungu mbale provesa ba tegele hile baka abande batu wa wate chikisi tuku na kusabira Tianta zanga nyasaye numbia. Mwari kegima tuanse yegete nga. Kwenye wala asole pata mchila. Isinota accidentally. Purposely. Nandame kwenye kereti uwi. Woko wumurandi chinga kichiavono. Iga mangana hale trogo semelio konene. Asiba libabu watu chikisi. Paka wana bake. Nandame yento kuwa lehile. Kwa hivu na wende yensetara alijerelia. Na wakotuwe miaka tamanini, wakotuwe miaka sabini, na hundo uzivito umundu unu uye, na woko nyora nga maene, anye ndiye kunyarekana, ya serikali ya kerengarilu ya mbiya mono provenza, mangana ina mangana manene numurandi ya tuti.
1: Ndiye mwana sante sana numurandi ya tuti, 0724-25-650-4073-33223-6 gesa, negesa, kwa nangamu na ito se mambi ya wana sobu wanko, ngulio rase negesa, alo.
4: Na ina finisenti ya huyo za rozi
1: ebu wakira wakira biyanko yari ya ngombe
4: mbiya mwana sana yangana yari ya ngombe wilson mawati umani sauti ya utege mi ntubea kutaki huku ya akilise iku naba kwa trenche kaino nutat mugu yetu kuru wabu mwune mbugi ya ngombe mawati
1: eba ruwete tako wapenda
0: wapenda
4: amura naiti mbate naiti iku arunari ngega huu nyatuani alia asumo chango ditengia kwe tari ya soko ya naribu wa maazi na honka aribu olicho ok manyego ucho kuboli kuwane na tini guweti kuyenga igu kuwa ngati tuko nukuchi ya kuyo na ita konya raizwa uche na kia kia mkwata hake iga eki ala mangana kuwa kuwa na liitanga ni ala mangana mayoko seme ni na tegara muka ugu na ugu kuwa na mangana maya yoani yoko lemia hende yoko mwe genwa akwana ikiagera mbaro raba ngangari nga nonyaba hini baro raba kwari ege teke ni kuwate na kuwate ya nga ki nga basani paa kumo sacho wakanyariba za yobo salia lakini wate na imara na kiari kunyari kana onyeri ingi chikamu ni yiku wakua na kuruwe nkore yao na bakungu balibate gareta baro ringa ndoche ya tatu togo saba alikora utaliko kora utaliko sunduka abako konya ba ekini traba sato ngine kikiuka kia garete paka wacha kuruwe chara kuruwa sili yaka nandi kwa nikwa na kena aso ameta mangana yao wana nye wekete nya kajerete aso uwenye nikia eto uka iwe chara abunko urelega abunko urelega abunko urelega abunko
1: urelega asante sana nkai tenkuwa kekwane la lakini ende ase sekondi emo maybe na boko irolera tu matenga kibu ya nyoleta
0: na wanko mkwanya gara anyari kuhigwa mga kuminto mbu ya soko boji ekio nebi ya sala na tenendele talia kule nde chichirani kuwetela wa chikasa makubatama baka seti ya setup talinga niko na akoleta yake makoso kende nkiyo na akoleta kebe eba achete kuhunduwani babu wate enia yoko ngibera wana libo gali yoko teki several defense yekangonjo kera asenge chiyo kuonga ni mutwali yekabanga banyu bwone na baita
1: okay
0: yeah
1: all right gesa ne gesalo
5: yes
1: eh
5: ya mole la vini sent no mo no eros
1: mbia torana kibwa akira
5: wa akira yo no mo isimi we youtube muka ajin
1: mbia
5: mano sana so baseme bato ile
1: yes
5: na tata nomu ya mbiyo mwono kakifini senti ya soko tuwa rubu wanchani uboi mi poru mwa kachaka nitumuli ya sukuru that is really love
1: mwona
5: kubu wanchani kubu maene omu sacho wika anchitu muka ene nkore yosu poru uchanyo wametiki saka nikuli sukuru paka bono mba nikutika na wangano kwa hende yoro wako hende nanzi yoro wako hende nanzi mwono na rofti mbiyo mwona soko wachomu wako ukuna kubu anteni buruto wata ya wime kubu anteni ba anteni te paka bono urocho mwako kwa tiruchiri merocho yotirele nawa stiri mwako uligako ikonyira hiru maliane ulirangiri umuira kase ngino kanyora kakasi umurangiri na kia yora kole kwebo musacho uko kuhira umayete nune na mkani paka jika mati chiko soe mata no mkane no ulia that is like woman of my youth ulia na mkane kuo kubo saibu ane Igor umuhaku iyo Vincent cyitwa umukaye pakare cyarange tumukaye nasaba mukonyire ucire terusabire uhiranire nane stiroje no bana rusiyo na bana babo biyo muno gakese mi kwatoire nande biyo muno aso un pasta tutene ya ruro bose mi buya abangi naso muno motegerere te abagaka akizirira ubona kugwanja ni bulinya saa eto muno musa omo mo kon wabo buya tomo kuera ama mwenzi ya tonge kama biya mano mose senuwe tia na saba sese na wana wainu na hande pasta Vincent yende la seni ya waka kabana ancha muka o no chomi nyo kezu wate bakungu mkungu no mkungu no mkungu siko mosacho o mosacho no mosacho mosacha no mosacha wakata bakuye kaino lita yukalumi uyo ulule kuku ancha mwante na ye mwenye hui mwugu yeso nko nina na matuka atare
1: biya mano asante asante sana mwishmi wajeni mkaya yu right nganjire mbwate simyo mwelyo chinyinge chiri lakini alao mi nyore yiga yo mwelyo linde tukulele gesa negesa alo
6: professor Edward Sabasi
1: Joseph untaba ande company na kimoguga
6: mkuga iga mbu yotore hii na hondi na wantala huo mwurima uliko hivyo alakua waka tabaza inti ya wantala huo mwurima na hotore na huo no wano nje ngote vya abageni ya vuga so wenge na winti ya nasa kubabuga tira katika vila ande ya nasa kura siomeli ya ngombe nko chukota nanya oro uko zivula kuwa nakote ya vanga abageni mta rungu ya taro na wana ataka to chake na wuliko lendo roje vinte vila kukura soka vila ngake kwa nyoro
1: bono
6: bono na harari zeiga aba ntumbari wa yoko tayabangu maite ntabono musani wa nasana ntabono mwondo wana kwa nyolino wakongu nariyoko mwenye musani uo
1: shiwa
6: nariyoko mwenye nga alia wa ntawa wa aliko tabana katoado mwino hakomu wengi ingi ya atu mwondo ya wato mkungu ya ingi ya wato natumukoro wala nitamonyo waleriyo ya sao mwenye koledo mkungu hivu ya noyo mwikiri alia chera ya saa omoro siyo mocha ongire uya chera ta ya renga chora kili saitani waka mwilo wana waka ilo omoja omoro siri wano usafu atiri inana liyo kosebeliye sawa anta vange ilo nche na atuwa vile mbu ya mwano echiya kera kawako tebiya vante chiri nandu kwa wata vikisipiri yasi oyo koiku kako iku ya mwano na hende kako rale mbu ya mwano mbu ya mwano na hende mbu ya mwano inda ende nyasa na bari bandu babwata mangana bunayo na bari bamanya nga omusani muya no ryo gotenena naye ke ubwata bakongutaria ke mukuragira moko beke ndagira nsi
1: igo
6: bia mono
1: bia mona sante sana sante sana wow nganjira ka kitokolere ka Vincent
0: yes
1: ase second DM engana yao yo mwelio nelie mundu nalisko gali family mundu mwa asibirechera mundu naregalia ururechera maybe ungabuna yatabwati asago chakira mundu narumo musacho eba nyuma nite barabake musacho chiro so mukungu ochire ngehomate
0: buya mona egendo pio benda nyare go semi mundu kamuno yo oite ide obeke ko ro tumune ke kyane
1: yes
0: na nyasa moyo ni pago chire osekero kende na hote na na basbati bali bali eje yona ba sacha pale na karo batikire muna mukana atigeto ege ndo yoka nda ate byo mundu muno yu
1: yes
0: no kore mereri
1: eh
0: kirare mereri nyasae
1: yes.
0: na bwate lichi buria kero mundu
1: na
0: bwate chinga kichio uya bwo mundu
1: yes
0: na enda ya kare koto tebya se ama rikonga ni ga torengere ti ya mangana ya rama ya tari ya rama bi ya rama ya gotwa ga cha mambi ibona bwate mipango yetu ndo nda bwate ngiringa banyara kwa remereri basabenya sai ba muta miro monene ne rura nya ko kore emiro bilio ya emuna manyete kya gara muna to tongete na to manyete ku rumo chaka
1: okay
0: yes
1: mie mono maybe
0: masabi kina la vila tatu gani mba sogeri aje
1: yes
0: masanyo ne aisa kamandasi kuruwali tuwa down sipu na mkwa nili alia anyora masa ama kwansa no mto ntenche sana ninyo lako hivyo liwa ane tatu mta angasa na sarome soko ya nemesaka abuyo mwamba nyakwana ama na wanda wangi chisoko na chinyinga mbwate mahukoro Florence mungina paona vitengo anti ananya boke monyo ala masa makwani haya ende mujamo na singi ya masaba ino mwansa birete na bayo na kurutwa ala ntobwa to muntu ko ngateri kyokara nyingire kenyosi alia na Clifford yokemwa bae tokuma kanga nyakeria nyakrandi
1: alright
0: yanyo ala makwani ayu kabisa ama na era nyaundi madamu yane nkoro sana ya ndendete sana nyumandala agenda ukarega agenda sama ya America
1: yes
0: na mukendo naibu ko kwana ku South Arabia alia era tigana mosogeiri
1: yes
0: ku meli tigana era anyara makwani ayu yena tayombi ya mono asako totagera ne asa chinga kiji ne ne dike sambu ya mono asako tobeka embeo ili tukuri ane litangani kuika maiga
1: oh wow
0: ya sayo to kolenga mera buya ne sayo ne mengi
1: ne mengi I tell you
0: na watu wande bali tutaga tutaga ni kumena ena namba 0743 405 630 na mwako ane rasu mutandao na watu kukua na yarama
1: irolera
0: 0743 405 630.
1: All right.
0: Send me chira ngasa. Atokomea naso mutanda.
1: Mbiye mwana asante sana. Rose. Akinga na ya kwanza tebi haba subahati. Walima ita basubahati mbaroro. Basacha ba kule maybe. Basacha ba sibiru. Patebi kente kama kiyuka. Kira agere ba muntati na bako.
2: Ege ntuna tebi haba subahati. Rika muna yane. Wate miaka 35. 33. Chine chiri kana abanda banene gusabake tiaba soye mwatata nyasaye nero bwate mirubiri yakire gento na ndobe no mubara kore kwa no bwate mechande ndi yonsi aba sacho mete isiko gaigogo ondikero mondo aba kunguni kama mawatu baka ronde bagusangira bakora ronde bagusangira musacho kura muchungu so uyo konyo gutakite mbale ngatakire na kuruwa cha kite kuruwa kine tabwata maino tati tubaka enda akale kokoko mbale ngaro lile ayoka leko na yaro lina nje nganchire kene kio wanchire nogo tumeka ra gotumeke lakini kerora igene nyasae nyasae na bwate merobere yaye na ono mugura kanya saa ku moyo lya chinjira ama na kiara alinda bana babwate na kire gendo na ndenge kirane
1: all right
2: eh
1: ngo ryo no tume maiga papere iga yo
2: eh ama iga na bongo toma bongo ani musani one okuru kuchuti bwali na abana bonse alafu nje nkwa ni mamu mindorota mura ato mindotata ni tabundeli nkwa ni elkiokech no musani itole sana nkwa ni mandasi obiro magose inero mo inere mombromi ndobo onongo itogeri ase njo na mwate toko boko tangore ti kosori na abande bale gonkorere kosori eh no mwana kera ali ku skuru na ali ko matena etiraga aria na ande mbale ko mutiga bosa baka tena nyasao ne ba manya na bwate kete ga kimbiya mono nyasao ba nsese na anda ba mikiro ororo
1: yes
2: yani ngote ba nakwa ni makobiara nakwa ni tata biara nakwa ni na ba iri bane bonsi aya bande tingwa torankole
1: yes
2: nakwa ni na basani
1: okay
2: ngote na nyasaba konya na anda ba seseni
1: okay
2: na watora ba mande ndo chitomera ninga kiende
1: mie mona sana mwe kanga na nje mongera maiga suiti
2: asante
1: matebinga professor mukwaniri asino ninkite nyasaga ndako basini botambe Isaac Mandasi no musani on is my good friend antwa korremer monera se profession yega tenyasaga ndako ndako musina bari bonsi bari bateneta monaine tenyasaga ndako basini bagandiria maya bikanande ka kero tromerane nyasaye ka wanje teka baba yo
0: amina
1: mbiya mono alright wana matikali chideka chikali kubutoka meronge tano na kianda magichinsa kianda kinkwere naiga ya masa ya mato suwa sinsi nge yuko saba mwanandi ya tuti hachikunyira kubaka utara se keke kira utoko suwa niya se round ya mwalia ya mwrabulia kesa nige senyo na wakulika ujumbi wakua nikuwa kwa itara se namba ya nea whatsapp igere 0724 25 6504

0: Alright, wana mwatikali kese FM nkuba ya mwenye katingo marande ya tuti kwa kira mbiole
1: wa kira wiyabu kwa ama mwa tegereli ya tere nye saa itengambi ya mwana saa mangana manetu wa nyolini na ligi nginche nene kuwa saa sani baitu nanda abeiro kwa semyo kwa nene tila tisabe tuso meri ngana liyo mwanene tale tama ganita suhusu wa nye saa na ato nye saa tuwa kuwa kire tuwa kuina niringambi ya mwana biya mwana singi nchyo ya mangana manene tuwa nyolila singi nchyo ya ngana tuwa sangire na basani baitu nanda kato kwa sumu malikuto ene kiri ya mangana manene ama gadito kutuku ya leta sogo suwa unya sawo ya nchiri asili tala Yesu Kristo rumpo tolito. Amen.
0: Amen.
1: Profesa agitabu ya Timoteo ya kabeisa tu kumgia katana na limo wiki yikumi otewe ngane ya miro rato leta maganita sogo suwa unya sawo.
0: Timoteo ya Timoteo ya kabeisa tu
1: kumgia katana na limo wiki yikumi ya
0: nigo biblia karego te baiga na kia sega tia abo mbale waba wesi ya sinyomba chia vanto usakura haba kungu aboro apale nechigurube chiebibe kura wanoko ganyo kubewe chingencho abo nigo bakwe oro kerelia botambe kurende tibanya kunyaru wikera chisemi chekene na bayi gabuna yane na yambare bae ngerane tia na Musa na haba na boba kwe ngerane ya nekene ibira ngerane biyabu biyasare kire no kwege na kuwaba kwa ngirwe kurende tibaa kwege ndera mono eke gerobo liribu habo na boro kiwe maisoma role asaba antobonsi kubuna ya abete asibali ya babere kurende ayo kwa buatire okuoro kerelia kwane noro gendurwane no kulia kwana subu kimobo no kuigena kwane na wale meri ya buwane na wabuanche ni buwane na wakuganya kwane
1: ndi ya mwana profesa asingi nchoko saumu kuya iwa toke ndete kuliria asamba tuku yomo helio na chive chinga kichobo kongu iwa lakale ni tukakura towa tanga vwe atanane na haba ntubanga mna havo asingi chireja malikama nya kukwana ngana kia sega tia havo mbale ya wawe soya asi chinyomba chi abantu wasa kuraba kungu aboro abale nechi guwe chibibi na kurawa no kuranyo kubi wechi ngencho au au kera provese ngane yego tumika ukwa nirwa amo no motegereli ikotu watu ngatuwe ya tanane na abantu bangabu na abu marikami ya watebanga asi gati ya abantu abu mbalo wawe soya sinyomba ichi abantu basa kuraba kungu aboro wakungu walimote gerete nganeye yebuate buyabu na rusi ya kuwa nilama ngana ama kongu na nuna jiri kwa kie nganeyo na biblia gere kuwa nilama ya wakungu na vila aveno ena wakungu bakuru kwa chikanisa chitabu ya tiyoko semelioko nene chitabu ya tiyo kwegeroko nene na wajiri ya suya saa wakungu abandu wala chinka ubuoro na higi ntiki baba anabanya saa yote anga abayi mechi burube chie vive na kurawa noo kukamia okobe mechi ngecho au au abana manya sae nganeye kurukuo buoro bakungu takuwa buoro anya rusi abu muoro anya ikaransa profeso maete ukwa nilama ngana manana ntari komentaro ro zao te wanga agarendara kore gasi no mokia agasombo mochanga agakore gasi yankongu na wego noena wakungu asichi nyomba cheito noena wakungu banda asichi nika cheito ege ntuge kuro kuo buoro nege ntuge kwa suya wanta sama kema anda basuya sichigulwe chiebibe na wego noena chikanisa cheito tubwa chikanisa chinde chikandete kusakura ugo sakuru ukuiga waasa kura wande walibara wala soko toso malingana una mijira wato wa somali ngana tangu wachamono garo mwurandi wana wanyasa ilingane iline ilienge nche nene libu ya tabu ye kiyarito wa majiri kuriyo kakikuwa saba sombo wale nga se studio nga na hende kabungi kia saba kia teba nga abu ni goba kwe oro kerelia mutambe kwe ni tibariko jara go kwekira jise michie kene jise michie kene nchilo ororo ni jise michio bolidi nchio niye ntuko nga jise michie kena abana wa nyasaye nchiri kutuke kuwande uetani ya soko menya asili ngana liya nyasaye jise michie kena profesa na wana wategereli na woko gendozo omeno wana ndo wumo wiso wumo alimu wame wateva lakini tu nabira nyake tu ikire jisemi chekene wawo somero uburandi ya some kabisa lakini ikire jisemi chekene abana banya saye tichiri kuru wande utatika jikura sosu banya saye ewe wasomile ewe wasome ilo uburandi ewe wachire zukuru wasu wasomile ewe neta chiri ole ewe nivobu wate nive nyinge chisemi chekene na chichika niri chila ensi ya itu chila iti kanisa chaitu chila iti family chaitu ni chisemi chekene ya tena asega tia avo mbara ube okele ili butabe kule ende tiba konyo wa uikia chisemi chekene mtuwa ewe mewika noga uwa wana wanya say first aid hiyo watu wanga nabo ikubu na yane yane no yomo uolenga asenga ki ya musa na ya bale paa ingereni tina musa na hawa na vo wako ingire nene kene imi yunga libi yawa piyasale kire na kwenye na kwavo kwangiwe hawa antombali vale nsebi nyo hawa antombali nane chikani saini ena hawa lisha ena hawa bishop lakini hawa tanga abande mbali wangamu na yane abande mbali wangamu na yambale ama antawala wige ntoma minyele tono kuingiri na nine kene profesa yendo nkiliye kibibu na akarawo kuri yurichi sewa michia wa antawo wabili na handiba ingiri na niki na musa yendo nkiliye kewe mulisi omangi yendo nkiliye kewe mulisi mali yangamu nubo ingiri na nitu buwate yaani yaani na buta profesa wa ichuri chikanisa jitimi yaani yambale na uwa ichuri chikanisa jitimi vaa onchura nile kene abantu babuguririe mekemewe paka ekene chikana sikira abantu batamire basokire kurume ekere yana na ambare no baikaranse te kaza neto ko ingire ni nekene intonkiri ka bana se monte gele to bantu bende ko sabere no ne si eito o ko ingire ni ko babo yana na ambare na ubaso iro onye nto ko abantu tumanye to kuririe kisemi chekene tumanye mbara ikibakora chikana so cheito tumanye mba dukiwa kura insi ya ito wana progresa wale mibale lirewe chichache ba atalye mibondo kumbe ba choreta wabo ya na nyambale wakole tebi ntebi kongu wake insi ichanete ama nama ya saa yege ntunkiri tumgenta kuligiri liya ama anta wana wali chikanisa chitini waisi kutuka linda sifa amiri wabo ya na nyambale waisi kutuka sifa amiri ama nama ya saa ye okwege na kwavo kwangiwe nechimbwa chiavo chiangiwe asigo ya tereku mwiyo kianda kurende tibako gendere la mono ekia gero mwuliri buavo na mwuru kivu maiso marole asaba antubonsi puna ya vete asaba alibabere profesa numa etenga antubabere muka na wago sabie kanisi sirepi abantu babiri bukana bose abaguzali edisi zite nyene abantu babiri bukana baguzali kirisi yake ya saba somoya saba baguzasi majikanza babe yane na yambale basiriye sako abantu babiri bukane family na baguzali family ngi mesire angango chimbwe cha yana na yambale aba injiriria ababwato bolili lakini yaene kirimo uburiri bw'abantu bangabo na uwele mba so mete ewe nechi tigiriba bugulitie ewe niko bali jitokta amana banya saa wabo yane na wako be doktor yane na wako wa mwalimu yane na wako wa umulise na wako wa mbasa na wako wa ubiso enchere inga tiga tuange chingwa chinga bunecho echa gero uburiri bw'abo amaliko wato wa ngamburu kiko maiso marole asaba antuonsi una ya veta saba sacha uwe kerengo kura ngu teba barabanya sayo kutuwa nga echime chiga kichio mwelio na nyambo niga baba ya nene ambale na wabu chila sensi ya ito ama antuanchila mangana yubo limo mangana yubo nga imebelia ama la ibobo kora wala ibechile yasi chubo chancha ama anabanya sayo nyendi ito wale kumanya mune nse mune chikane sa chito tumanye nga inchi tungu ya neta kukora na wanda tuku kura ngu teba nga kule ndaye aye Timoteo kwa vwatire okuoro kerele kwane kwa vwatire oro gendo rwane na ukaria ukoria kwane asogumo na ukwige na kwane na obolemerere bwane na obwanja ne bwane na okuganya kwane abana banya saintu gane bitwege kimbwa kya Paul buna Timoteo Paul akumukanso na kulenda ya kuabwatire okworokerere kwane bana banya saba monte gereta semambi yabo pago tigara sewa bayana na yambale tigango tuye atana ne tubuga atie kimbwa chobole merere tubuga ati kimbwa choko liya kwa pao tubuga ati kimbwa chobo kima choko kwegena tubuga ato kubole merere muno kwa pao na hali wali mwete tenye sako matengu buya buga anabuga agwisa nile na ubu anjani buga ane na uku ganya kwane amana wanya saa itikanya saa itato kwenye tuwala iti ile mechande minga sorma lakini Paulo wata na buwate chimbwa chingi ya chila wakonye unomorai buwate chimbwa chingi ya chila wakonye unomorani buwate chimbwa muna Paulo wata na kulenda ya Timoteo kwegiri chimbwa chia nechio mwale merelia chimbwa chia nechio kwegena chimbwa chia nechio kwegena omu heli lawa tebanga na hane toho tigere iwa oganye muna rosi aganyerete kakumu sacho yasi urukuwe chera onyuri wetira matemwa nimi chapa niki nta getukole tasu kujira kwa wano manda iwa nta getukole tu ingane ye ego teba ida ya sae naga netia tokonyi ili indi tobe mto basa kwa wana baba yane na yambale ikia gira asubu kimuvumbaro ya sae tigasi niya malikama chene kitabi kwa wato wana karichinga kichwa muheli yo mto tuwe ngane igu chinse asi kumuni kumeka mto chitu manyenga inki eke ele biblia wato wana kili kitabi ya Timoteo emi chano neyo lakini tuwe yene nga tika tuwange chinye nche chobo lili wakitiana na yambale tuwange chinye nche chobo kora nogo chancha wabu yana na yambale tuwango uko injiri ya nechitu nubali chito chikarisi chito rinsi ya ito kuna wano profesi ya nchitu ya vila sinzi ito nuku amirirani nuku ramana na matusi na sinzi ya chile waka chikarisi chito ime muna wano mwaku uchikoera tukanya sato konya tuwanga chimbu chio mosacho ukurukuyane no mosacho ukurukuyambale awa injiri ya niti na musa paka hige sakuhirasia lakini ya tuwanga chinge nchicho na sasa ni amalikama chenu asiri za Yesu Kristo rumuzulito amen profesa tira somo tegere li aya tuku kani kwa tuku weka suhu suwanya saa
0: ya muna hasanu murandia aga kuru kwa nga kosmas maronga na mwanjia na tinyabu kuru mkure yabe pasta nsabira ni ndayane na bado na bebu atomo chando kundu masana ndi tusabira ni na beire nkorota chindo to chimbe nsabira nyasankonya morning sebas morning ni mama brayo ambia pasta tukumbuke sana kwa maombi ngo ya lengo mbogo lisa ni mauti mwa mandi sabira basibuwa barasi chera kubwa kubwa mwano balibanga achire na kusibuwa bosa Kesani kesalo 0733332236 0733332236 Kesani kesalo.
2: Hello.
0: Hey. Honorable Peterson Morata gakubulitse bira neyo umwana wa Michel Kerubo oyo chikunyara kwa kwa matema ke jesea Chitarike chiga motie chitarike merongebere amatemwa agredit kia kianda kesa nige salo
2: hello
0: eh
2: jenomo pastor Nathan Yatara
0: yes pastor
2: singo saba umurali
0: na kire nandu kwa bekeri yoga kuruma agredit pastor gaki
2: ya saa iti gaba sini abara mbulido kwa boko
0: limere di morandia
2: na alimiri usabe usabe mochenu mochenu nyasaye tatu mja wichinguru mja mwano tatu sauli yichinguru chiao nogo nanegu hao tatu yukurambura kuboko yukurambura wana wawo kuboko mwanene hiriria ya kwani liwele etio mwanene kuruwa chinga kitu ya tegera hiri bana bawo bayitire mechanda na makongu lakini kwa rambo iloko boko rambulira bana bawo boko yeso ne wa mavira bali babuya te mechanda ao ao bande bakora ta chinda ta chire chimbe abande baruware ta semebere yabo yeso barambulira ko boko asikinga kiji cyabona iza utko ubu kigokia ibona sabire na yesa masaba yakwana no monto nonye no murandi ora se studio manene ukwanira mangana yo gusenya na yago samelia nonye no muradia uri otagarira tali ase radio otagarira te kuna kukwani program yeye omone no nonye kwanire tatu myo kwanire na ramangana maya uche sabana bawo tata sinye nse ya itonye jitere nyiruwa nerele nonye mbali bago kwa na ayara maveyo kurama na amangana yiki cha kwa nilwa mangana mangi ya bugo sivu wa wantu batibire busa wata kwa kema mocho wana akura ngeiri ya mwanene asa vire nga basivu lebaro rogo nene vwa uwa kwa nilwa mwanene wa lebe itera baba sivu lebaro lehi ugiri yao abana baito wa uchokora matemu nyasaye wa kwa nilwe barambole kwa koboko tata baro rogo nene vwa uwa ne chinguru ichiao chinguru chikuru wa sole kitara sentri ya ito chile tomolembe chile atubu ya chile atubu sisini wa hende chile atubu semeli ya asubu tukubu nyasaa ukuwa na numonto yosumbugite chinjira chia wana vaho chivoke baro robo nene vaho wana kurangiri totika wana vaho programu ya masabu mwakandi ya vichu wa soa na intu wa mwanene tutakito usini wa kwa nene nongo semeli ya kwa nene akora ngiri ngokonye serikali yaito okonye no nyambari baro pinsani okonye bari mu bayito abana bayito yese karaba wikaranza mata mu bayikaranza ne chinguru no gusene ngokonye na abana bayito bayita matem akora ngiri ngatoto tiga wetere tamadra Yesu Kristo mutori amen
0: amen amen
2: sai tiraba sin ya sai tiraba sin ye jeno murandi ya pastana tanyotara kurukanza mutemu mumpiki ende ni wante ni nileta mangana yon marende ati sub count ya ito ya kenyanya na tiransi mara tatumu ya ya gitira wana ba ya kire chinga kimbu ya mwono mwara li chusini usama
0: ya mwona sante sana mwrandi ya tuti karibu
1: ya mwono ya saa izi ya sini mwrandi ya mwona suu saba nga ya liya ngombe mtu wabu atuku saba kwa ho kwa si masumarunga mbi ya mwono mama playani ha mwona bari mwesi tuwa lepe ya maganita suu suwe nya saa nyasaye ni mwege nwa ya tuwege nunga nyasaye na ato kolera mangana manene tos yenda sosawa nyasaye itombi ya mwono biya mwona sense yengi ya yugo saba biya mwona saba sumbaba watege seti umitokosi masimaronga umu ancho ye wale tiri uko gani ya sosawa nyasaye nganabu wate uko na kurumaru mkwenda kutara apoa kage ndete kutumbe kama liyoko nyasaye kuku weni abande gendela kumu weni chindoto chimbe chivucha sabana wao sebile ngelelo abande baka jitoro chiku wabura asubu tuku nyasaye ito na watu waliko sabango mwanebu ya suwana nye elinde ole togo semelia asabana wao abale na marwele chingincho au au tuachira asubu sibu wao nyasaye engo yali angombe nale tako obane asubu sibu wao auto algo sabango monene gokoro kirama gani ya bande ubero mintale trenga bande mbale basibire bi na bitali bi yabo bande mbale bebe kirama ngana tabata koleti bande mbale basibire asebi sibo bitali bi yabo nya sauti toletere abana ba basibira sisye bande mbale bwa tv na chikoti byo wakora na ndibyo bochanja auto algo sabango monene ga kya bana ba bako na kwenda buno yo mintako na kulika kuwale Nairobi akoruka se koti ri tukoli ale ronene wikenya twasabire ngo monene gambe bi nabi aburunge ikiagara twaro kinga chimbwa nchiro ro chiabo yane chiabo ya mbale chigende de kole timi chando ona zi si ituna si kana se che ituna si me chito menyete chimbwe chine ko twale ko chikiri ase le tali au yes twachira so busibu abanda baitumbale babo chokora matem umwana na ole twase lieta twasabire nga na abana abandi bawe kokora matemu asinga kyeki iko tuwa baletira asamu kawo nyasaito ihoro kya za abana bayita so mwako mu mabastra wira asinga jokuri ya jisen abayi bayi bastra wira so kuri ya jivizi
3: na abana baito yarige neso ko gukora matema twasabire ngo mana bwirukie rinda abana baito kuba gukara sasa matema ayina kyobwe twachira so swanya sai chin kanchire chiakiwe na mako mintel merta nasire tima mu mwabo ale masimba abato ro sabango mongnolele sabet mura nasai karo biru chikoin wali tukule chuma ekenyoro kiri twa kebe kira samu kaum na boli yetu go nyira so saba na bande basire tia bancho babo abange kigi matuta watu ka sama lieta nasai buya soana ni asichinke chiko chikuru sia bancho oli kimochali asichumeye abandi bara nuguri tukuri ale rotu tabatu ke minyole vyosi twasabire ngoma na nabwe lekani ole tobwe aba twale ko sabanga nya sawa ito ese ito nirigire tyobo chori 2027 aba twale ko lete ese ita sama baka onya sawa ito ihuru kya singi cho ya mayali ya ogane tikokolera abandi ne ese ito nega ne tyabara ibabwata maono kali abara ibanga babo yane kali abara ibanga babo nyambale tu asomera kama likuwa bwa tu kuingira nyo konene abato sabanga kulumura itoma nene bwe nsi ya Kenya ukabara ibaye nsi king mana na ba chief na ba assistant chief baito na saga nda ku kya sobo koleri rindo kwa mirira nyo ko kusire ekene gitigare gitinine ntoku ba koleta jikanisa jita sama boka awenya sawito wasabire ngoma nagatugu chikuru mwaka konye karisa ike tuarobra yobia konye se ike tuarobra yobia konye chia mate chacha suwitu nyasai chini chia tanane kiwe omole mbote ijo uila ni omole mbasi chinka chito wana tuwasabire ngoma nene na mange tuwalikole na mange tuwalikole ta suwitu wao ili tia ito yike santoku yeba tuwaibikila samuka yoro kia sire tia ito nimele mimi ya kukole kano wa profesa kago soka soka mwenere na wale liba kubwa ati wabu nyakundu wabu kete na wabu lete na bande tuwa sabi ringwa mwenebu yoro kia siri iti ya ito ya kata kwa kato kusege toko nene ndi tuta inyura suku saboku ndi tuta tuka suku kane kwai ndi tuta kulika toko somi mna profesa somi wanchiri kiru kukania suku sibu hao mwogo sabakumu sombolia no kukani kwa yoi kireni asinti tali su kristo yoro mutolito
0: Amen. Amen.
3: Profesa nakuwa ni ya maya ama iga mama prayo nalo kwa kwa kritike kwa yalika ama iga itika wikile ama nawa sumbu wande wale wangu hata magani unayi
0: mia muna sana umurandia li tukuligia
3: asanti na ya mwigo
0: chidai kamerongi ibele na inyo mawatikirali maga ichinsa ikumichi kuna mambira undi yomwa elio yomurabuli yogesa negesa good morning

kona nebo mwaka ogocha. Aba nyanyimbo elibu ine mia moja na musini wa iluichi promotion nyuma yogo tenasi bigwango wibokole ya samatuko amange na nigo vachi kiwe wa ilane ikirasi nyoro mwano yose peji ya ikumi. Mo waziri wa mwana ya afya Muscadi Ndwale ni gaba aliganirie abagavana asege karobo sio bwa omwali wokulikiwa kwa okunganya kurwa ase sha gochia ase Health Management Information Systems HMIS. Timorera ekerona ruraro chingaki oinae mwana ya mogosolia Lionel Messi. Lionel Messi ni gakagere gochia kogosolia gosolia mwelio ase Argentina litko ulia rero chingikiwa kumira na ase gosoli wa matubu ya use friendly na Benin. Messi okosolia chikosoli 207 ase Argentina uwekile chikoli 122 na wako konya chikoli chindo 65. Wego nigo anyarkoba gakubuga ebikombe bine ase egosolia e FIFA World Cup na wego Copa America egati ebikombe binde ebyo Messi anyarkoba gakuba umugwi mwanje botale ina.

0: Enge yara gore ruwe na mondo tai yo komo gosa. Wono yo nyako tako suwa ni gami yo kete chimbero chingongu. Na enda bando wako woli nga nya wasaja wako mnyoka chinjere chiga. Yori ya bando wange teko chika mnyoka ne timu ende wala osie besa. Angu nyasako nyomo sacho yo igama nye ngale mwanye nare kocha kutoka na hale enge. Na wanyare kotema kumo mnyokitare kumo ikera. Korenda achaye rekeri wakale kumnyoka na apakara wasa kuole kengoro.
1: Ama tegele yu na yara wakale kana asibi nyuru aho aho birbitu etana ine. Hire ndi chinga kikirambo tige kuruka tige kuirukia. Mkuru kwa Geoffrey Ondigo Muntumia, umuntuma best, umuntuma nice. Na kuganiri utwara wa tegele yubia.
2: Nekirambo utikia gesa. Ubotati kuruwa sebi nyuru.

0: egesa FM jideka usengangu chitlo kunyara mungana ma egesa sinchira ere ya uwingi iyo wekiru nu nsemo ya wana mame mwancho mwotakele nda usengangu nitu wetera 0724256504 kwenye wanumu kerese ware ni mwana wakale kuboka wanumu wanu ba Sunday school no we are not
1: no Sunday school
0: please give us Masi Madam Masi Oenga Kuranya Kongo DP high five wamekuja wengi lakini mwala hatu wa sababu mwale kutu kukatiri ya mato
1: mwale kutu na kikutara manya kukatumanyi ikiagera you cannot measure the maturity yo mtu pae kukunugutu
0: haba kaka wege koro koro walia Elgeyo Marakwet batine nilio mwega boko ilavana iburu umuakoyo kisa na maana eba anya nyete mbuli kutema korora gose kegeninga kikiri ekero banya nye mbuli kubago sibia mara mara ali bakanyaligiri ili
1: bakarali dalili
0: mbe bakarali dalili si mzuri ono bakatewa nga puta tu aligiri ili na kuligiri nga kia mangana ali moyo nga
1: ase bitango bitako nyara gutangika
0: twatene ni moyo gabo mwakono boko ira bana iburu
1: kiandu aligeti ya matumbo ye mburu tukanyore dalili mbe sana tutate tukukwana iga iga
0: open yesemu ya mami mwanje mwatakile na Equity Bank
2: ebi ya sarabi yao nigo bigane tie omobuata ni umu ya kore na Equity nigo kwenyore la machibu ya maya ya kebesa na obo semia webi ya sara obuboko kukonya wakini ebi ya sarabi yao tarira urosagero Equity lorange na asore wose otomelieta SMEs okugania kuwao wa kebesa na voigo urosagero wao wachia senamba 24990 there to go further with Equity, Kenya's best bank in SME banking.

0: yamanganonsi.
1: Ova sambi wa turbani ya maiga ya traki wa seruri ya yemene ne kukosta koya sensemu ya sachangwa. Na bali mukogendera gusigitwa kubekwa mu kyaso bakorerwa bo mayiga yo gucengero iboro abavuatani ya mira kubuliko kubwatira nakorwani ya maliyogo yo gutindya saboro kiwa nabasubati ko rwense mu yanyamira ndogo bonchari kwe murunkaniryo gusariwa kwa bana ensemeyo
0: ikaransuke ugiye kunwa assistition na mbeya mo asubu tukibwime egisa FM ingako ya manganozi Sila Obiero.
1: Ema ambire ngiyo motegere na kwa riga nitu enyora mangana maya sinchirere yobu ikirano yense ya moya bono mambia. Ensemo ye para ya kibunja salgani go ya siekirwe kubuwa tikana no mubasikano yobu atirania etanka go seruri yokubuli ethano avoigo etrera endi yokubuli chivao ensemo ya sachangwan. Nego chiroli echibere chiatuomana na kubwa tomorero aso morero yo orandire aso buwango waikanonye nechinsana chire nsemeyo. Morero yu nonye na bonigo olimewe aso mubasikano yubo igo ire ire uwechurana na uwechegali ya sensemeyo. Avanya nyimbo nigo bata evire ngondeta yu nyorango maase kebekyo ase kulende varule kuro cha sabatu mekebe pale yo.
2: Minu mkaji wa chachangwane pande za mokinyai. Namo saa tano usiku jana kuna lori ambazo ziligongana na ambayo moja ilikuwa imebeba ethanol na nyingine ilikuwa ya mbao ambayo ililipuka na ikatoka moto mkubwa sana ambayo ilisababisha wasiwasi katika kijiji chetu ambayo ni cha Chachangwani. Wakati moto ilitokea watu walikuwa wamelala, mtu alikuwa anaamka unapotea. Kuna mtu aliweza kukaribia hiyo moto kwa sababu walikuwa nakumbuka last time vile kulichomeka.
1: Omo yega abu kuchengere mirimemi ya ego korwana bali mwensengi mano kore kanitavuli chikori goro asa bali mubato geti kukubu katikana ni mirimemi ya eyo bago kora na gotebe kana na buo sababu ya kereke moko gende rabu na age kwene kiwa na ego mura iwe nso muskewele amuruto chinga kichego chengira bali mo achigete ekiombe kiobo kore ribu abari mgoze teacher service commission komento mubarubu abari mubali barube irigo chigo kini wa eviruga so mwako yiga wechiwe sana boigo nigo atewe tenga balimu na bantu barabe nginche mono ruto niga bulitie kiombe kia teacher service commission korali ya mabaga chiriwe meronge tatu nane ya balimu abuo bago chiku kini wa ebirogo na boigo chivesa uchikomentu ase boigo bate ebire nge yu negati ya maunchiru ya gwende reto kwekirani wa sensemo yechisemi na kwene kingo bokoreli wechisemi mboligo turubani wa no moigo yu ase county ya kisi no chengirito nokolete kanita siskuri ya tendere ime ya gucha. Wakura unu mwalimu wa mwaneni wiskuri ya tendere Richard Unsabwa. Aba alimu wa senseme yu nigoba atevire muna nigoba wene tukoe wa maskani na gusiru iliko iniki una masoma siskuru nko gendali mune wene rete. Kwa rengana na balimu wa bukero mwakoli ya miru mwonde wensi niga wetrasa mwako ya balimu na iga balimu wa wene rete gosikwa. Nechinga kichibo igo na balimu na barabu nigoba sigetiru wanchi miru mwoyabo na koye korano mwoyo yomo wanchiri ya kundi wensi kuta iyo igati ya borokiwa.
3: Ase skuri ya ito ya tendere igotogo ogete ikiaga itukuli yabo na barabu bakwe gokera ya weire umualimu neroko ilu mwana abu mwana kende gionsipi mwalimu neroko leta umunyagitari mwalimu neroko leta umunyagitari
4: toso ni abana wabago chakoba our future generation ase ngencho ntubo nongu rutole field yeyega abana aba tigatunyaka batoko baso mimono egere na barabuo singa kichirego chimotu bachikoba ngana bwa barai ba mutu obwa mona soko konya e society
3: obwa ali mwe munagazi ende yonsi mboga ne dio monto werwe mboga ne dio monto obo mokongu na ande na bokonyola nga obwa ali munabola anyole nga mbogwa atibesa nyinge goko kanyira chibesa chao chomo sara lakini obwa ali munabwege ndekia ase ga bali bali ba ko so aso obwa ali wono ega ancho obwa ali mu na ande somi korwa ase nkoro yao tayikorwa ase getao
0: Igesa FM, station uligene, asamangana maya.
1: Aba wata niwechise mikuruwa seka unche nyamira babuli uko ene kinga nkubuwa terana bale ya sogo siria obotumeki uwa mariogo yogo tindi ya egati ya boro kiwa. Ayunkare ngana numuri kio mwene niwe kio mbe kio na atiko se Kenya National Union of Teachers eka unti ya nyamira Nicholas Nyangau kago kwa na igoro imeo mocho nyamira chinga kichogo chengira lituko uli ya balimo asa tebe tenga boro kiwa mnabu nigo babu chaba chanda balimu chinga kibago somia ekero kio turubania na wiko ililogo tu urubania ama soma stiskuru na komenta nirubi ya bali mugo sikwa. Na onya na boni gonya ngaobo igate vire nge serikali nebu nreta kwa ine kibu na mariogo yechi ama ganyo yechi skuru. Chiri chibu ataboro kiwa buo bali na magani ya bene nkusi irwa chire ibu nega neirie.
5: Kuru esa idea wana waito wako soma skuru. Tuwa the challenge ya drug and substance abuse. Iyo is a serious challenge. Ya gerira discipline ya serious school cheto. Ya gerira absentism abana bange baroro batari kuattendi school. Woigo ntubu ate pakabono ikake ntubu nga ali pregnancy. Abana bakonyora marito batari kenga kiwakonyora. Asenge ncho ya family challenges. Esa uri ya discipline. Esa uri ya drug and substance abuse. Woigo nona abana waito baroro waliba special needs. Mbara nyora the support, the necessary support that's needed. Abarimu waito tikatuba buwati. Abarimu waito tikatuba encourage. Let us see our teachers as our brothers, as our sisters, our sons, our daughters, as the nation shapers.
1: Awa angina kuruwe nsemo ya nyamira ndogo ime ya vonchari akaunti ya KCB murunka nilikilibate vire no komenti kana kuibikorobi ya vana agosari wase nsemeyo. Ukwana nabariki ya mangana nsemeyo. Awa angina abu nigobara gira basa cheki ya rasikilibate vire no kuburu wa maskani na woncho kilabana abu angaba koe gira na kubatanga kuruwase ibikorobi ingabunebio. Wasaba kwa vongo chia sabantasi vinyoroko imo kirire iguru na kuruwa niraba na banyaruka elikubatanga kuruwa sawa yangabu na yu na kubali bagali yoko soma ilikuero seliobugima buwa ankyo.
6: Eme chando tubu wate abana tuwarire chisukuru baka kabaito mbaka kariko batika muna basaba baba chandete baba iramarito bona abana baoncho kire baba era baibuli nyomba kakie toko na kusaba ngaki abaka kaba muta kutika abana baito basome na baru bache kotokonya
7: kira saba naba kechinyaruka toko kini bano tuetika nilevu naba angina toko simeka chinyeni toki ini abana kumbe mwabaka atire na omukali kubaira kuchirochini na omukali kubaira kuchisimoko baira kaki mutari wanja muto tikira abana
8: abakaka mwato sinyire
7: chisegi chire chinka e chire chiyabo kiriru lakine chire chimbe abakaka batamire kuru chinka bachire kuliki abana abake kakia waka mutale kwanja mwire nechinga mwire nechinga chieno mwire ni obu anja nechinga
0: ikaransu ike ujiru kuruwa asistishi nambaya mo asubu tukibuime egisa FM ingako ya manganonsi
1: Drusilla Obiero. Awa raiwe chikansaiga Kenya awa mochiwe askeliki ya tewe kani ono korreka na maisomarole bako kovoko chinsemo au chige siyasa anene nga kiega Kenya kuyariga ni gocha soba chori obo ninibu mga kogocha. Kago kwa nasi kansaya tabaka New Life Church omu alimu Jafeth obaye niga tebirubu na teribu ya saba raiwe gedini kubwe kwebu atere na mangana siyasa. Kwa renga na nere kansa nige wene tukuru wabo semia wachia sobo raiwe nse na kurali omore mbe nobo toeraruo chinga kichonse. Nego mwalimu oba ibo igo asabire kansa kuirari bagaligi ya liogo semia wa Kenya na wara igoru ya kiri ya wawenete kukura eliko ene kivunobo cholingo kole kabole una webo wenerete incha wanchiriri ya konde wensi osebura buru chinde chonse chitayo.
9: In the 2022 election, some churches were accused dinga mba ngaine tu waga itabira noko ngainu. And actually they came to regret after election. Kulige Deludoleji TV, tuwarora, haba bishop, bago kuwana nga 2022 ntu wanga inetu. Nta eteko sabanga e kanisa. Nero ni bugateli bagali nene. Yoko ligere linga nga yuburai wense woko genda goji. King Martin Luther Jr. agote evanga, the world suffers not because of the wrong actions of bad people, but because of the silence of good people. Igaba ntava yake rotuko kira, ense ego sava. Toireli bagali nene, yoko wa ense yeito mwelekeo, okonye savera, kyo toko nyoro murayaro muyovis abantu bonsi abago sasukira
1: Abantu ba Kisi na Nyamira County ba semiwe ko ba maisoko bwatikana nemburera chibotwa ewikega eyubo igera chikobwatira ni obokendwo bonge chinga kishabotko na boigo chinko ba chinsemo ao ao nego kolengana ne report ya bwato kirukorwa CBC yokeombe yokeryo kolenga lire ime ya county ya chi county chibere e county ya Kisi nigera chiko ene chimbura chinga kiyamambya chinsemo chinde na boigo chinsemo chinde chishkoro ko nekiemburea enkenke chiri chukulia chumamosi ama una jumapili chingaki litukulia juma weka litukulia jumatato emburea chukua enekiwa inga nyinge meye kaunti ya Nyamira boigo embura ni chukua enekiwa enke chingaki chamambia chinsemo au au pake weekendi chingaki boigo chinsemo chinde chira chukua enekiembure yoli chukulia lamisi weka litukulia jumatato aba menyewe chikaunti chubaboli uko enekiingambali maisoko buatikana ni chindo chichirichi wata chinga uchia gusigo ichura na abo igo batike kubeka chigali nseme tene chinsemo chinde chirene kegoso kwa ubwatika na nogwetangane mebaskano batume kibeche para abo igo babo ligo kwa ene kinga kubwati barama chiko na gutwara chigali chabo chiwata chibreke byane chipigipigi chiwa ipane bintu binde bune nchira yemu yoko ene kiburende asipara cheskuru abo semya ni gobu aruru kwa ene kinga boro kiwanku mpali kubwato kuembura kegenderete gutwa na abo iboli kuboli go kwa ene kinga nkumanya baro bulindi bwabana babo chinga kibali cheskuru gose bakogenda na koru cheskuru chinga kiembure yo egenderete gutwa Emebere kiandagati ya ikumine tano nebere ya bantuba kwa sumu baskano mwebwe para uyo bensemo ya Salame County ya Makueni ya ikiwime ya Mombasa kwa aligani wa asumu yiga wukubainia kubwatikana na kilike genderete kwa leta mayanda amange ne igabu bako ikumina batano na umobari aba igenu wabe kansa St. Matthew's Mulumba Catholic Church ime ya Mikindani amo na umogendia uyo kwa chinga kibako genda subuki ya National Shrine rain asama sababa bene mebere tano ni tatu tayari ni goya iruri chinsemo au au gochikoin gwa nabancho abo aso igu ikuro kegendere te kuru igu uchiaskero yomo ulio gotubeke para koba maiso ugo tangi mebaskano engabune yo chida ika ikumina inyiguru yensemo ya wano mambia abuna otogo kori ramangana itama ya stinga kichiga ibere nto umirana so winge Elieta Drusela Obiero
8: omu elio wa mangana mayayigesa FM Inga ko ya manganozi.
10: Ajana mangana majikurwa asemesa yobu nchorilia jigesa FM.
11: Mesa yobu nchorilia jigesa FM chengoro kwa deano giga. Watikane bona siye kerenge kaya raligwa abalimi magochia konyora niga menyi na mwono abalimi kuro seka mte nyamira abalo kido gotokyo kwa abo. Na senchira ebono siye kerengo gie inse ya radigo again tokele muna mbaliko chikunyole ngendi jebi ngendi ya hiyo koliga mora kwa abo sikwewe jebi gali vyabo kwa na nekisa fema wange babo nikabe murunga nile wakabuli ya watenili babo kwa na kibula nko imo kibule vitambo kile vila achikiri la barabo konyora ngendi ya chita arura se miyake gocha abali mbecha ya kuruwa se ensema ya iveno eje kutoka nyaliba alichache abu wako ilecha ya abo se factory ya kiamo kama niwe murunga ne ili chipe mesa chinke chubago chia guanka nwa se bonasi umuako bakura gwanere venta oenga abali miabu niko wate vitu na niko wabu wate obo semia uponsi vana niko wabu wate pa semia wansi waya tuwe na abu wate nyaliba makulende mbanyo leti chipe mesa chita rula se bonas niko wabu wate pa vitu kutuko obotuko osobo tukiwakorwe elie manyikane na seki chinse mo chinde kenya chikunyore bono ase kira mkigoro kulende kusia nyore bono ase ya kira mkigoro
12: asama lieta mbeto henga kurujiri jiru iwe noro kesen yungu bimbasiro tu nyabisabo enamba ya nerimi ya nane sarasina nane chive ya sakia mukama obo ibibu wanyole kanire mboro obo le mitu wa sumbo kire chive ya seba ateva kumina mocha chia takere sarasini mama yiko mentenye nga ijiaru eto nyetari obo ibi inyeji nga ijiaru ete aba le mikura titoko jikole mereli obo ibi obo chita alekita kei titi kebu wate kekanja kende aba le minjuamo tobe ikomi ikomi totevi wa sobo ube bokorete kibole esere kari injumo totevi obo mani nga kie kagwera ave igoro chae tu iberu
13: kamerie chae ase ero angoro itu wago siine kitu bugate mne kamerike wato konya ntua katua lile kawa ntua katua lila moga imerie vyonsi ya bantua wikoreke siyase mbe mbiachi kwa kendera vikasira wana kamerie chae nagiti karete kamura ancha
12: aba le minjuamo tobe ikomi ikomi totevi wa sobo ube bokorete kibole esere kari injumo totevi obo mani nga kie kagwera ave igoro chae tu iberu
11: ebengi ya andem niga ya machorire Abdi Mohamed kapo mwabiso ya mwanele kwa chief executive kwa chakirali tuko liyale rochitaliki sana chumutu nyuki mwako yo na bangajoko choro kukwa nchalo nebengine ya Kenya Central Bank Mohamed niga kwa andem kwa lwa sebengi ya absa asaka vahire mwabiso ya mwanele aiga Kenya andem kwa tira se omo director ya mwanele sari itiraja Shah Said Mohamed niga tebele na oo kububanyibuwa ya benga kientambe sasakta ya chibenge niga na chokonye benge yiku gandira wukina waigo mwabiso mwanele mwukuru Kiara Maina niga kuchia kocha kakoba mwabiso mwanele poro kongo sebengi ya andem toka tukana iyo ebe ngea NCBA ni ego cha kwa urua manga liko chese abatele ni bebi ansara ya miaji ya mokuro Kenya Buganda, Tanzania na Rwanda ime ya China ase eke kakiechi ki vere osama tuki kumina vere ase mocho wangzu kutakira chitali kumina nishto ya kamerongi wena inyachua mochi nyo mwuro bide yunigo lene keringa yoko manya manga yore chiru ya nsebina wakorega sanaba yiga mbaga ye meremo alibana chikotumia kanyore faida asobo nchulibu hawa Araiguru aseme sebo nchuli mwanchu mwotikera linkuro kwa dano giga
10: Omwelio wa mangana majikuru wa aseme sayo bonchu

Ine, indirio mweli yoku arenge tuwe amaisao. Innovation Eye Center, yubo igo emanika nitegu na Kisi Eye Hospital. Nigeko kuwariga niya asoko chengira World Sight Day 2026. Eramisi yesi taliki isano na isato umutinyo yiko migo chakere chinseveri cha mambia. Goika chinsa isano na isato chia mbaso. Onyoro wakoribu na okorengwa kwa busa kwa maiso. Ukubarua kwa busa asabali ya bako raliru mbego se cataract surgery. Ama gulia maya ya mariogo. Ebirolebi ya maiso. Sebiya aseli gulire nse kiro muntu nariganirie eliyokore ngwa maiso amaisao na jengencho Kisi Eye Hospital nigeberete Kisi Town ange na Gusi Stadium maiga ya Kisi Primary asa mange bakire simya se namba 0727

0: Gwiji wa rumba na sauti ya dhahabu, Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya utangazaji. Tarehe 10 mwezi wa 10, the ultimate throwback party itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Langata. Panda miti mapema na line up ya hatari. Kofi Olomide, Bilia Bell, Dola Kabari, TPM Band, Them Mushrooms, Les Wanyika, Alicia Steluji, Veteran XCOM Band, Freshly Mwamburi. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga *487*27#. Miaka 50 ya mziki, sauti moja pekee, kazi ni kwako.
1: Biore ban, biore ende.
2: Kwa nae mwango chisa njiyo.
1: Umanye chika gudia kerongu kukwani. Dona hata
3: kwa. Chinga kie ege sefe mujabe kire enge arogo soko tera kuligu anchete. Ni hoko menteli yogi elio kwa gandera kwego kia.
4: Umuziki neri yogo. Yobango kwa po isazi turete somo.
3: Ose lidia na makogo tibabu hati nkwana. Wosu mwana mabude kera kubikiru musiki. Ni gogo wa kesi.